Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine predložilo je Evropskoj komisiji privremeno operativno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Iz ministarstva kažu da je prijedlog predstavljen 4. augusta na 5. sastanku radne grupe Evropske komisije posvećenom pronalaženju rješenja za pitanje boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji uslijed primjene pravila 90-180 dana na kojem su učestvovali predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za mobilnost i promet, Generalnog direktorata za migracije i unutrašnje poslove i predstavnici zemalja Zapadnog Balkana. Profesionalni vozači ne traže privilegije, traže da mogu raditi svoj posao bez administrativnih prepreka koje ugrožavaju njihovu egzistenciju i evropske lance snabdijevanja. Zato smo Evropskoj komisiji predložili privremeno, praktično i provedivo rješenje koje će omogućiti da naši vozači nastave raditi dok se ne uspostavi sistem dugoročnih

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.